Dobro vam jutro, dragi slušatelji hrvatskog radio programa Lijepa naša. I hvala vam što i ovoga jutra slušate ovaj hrvatski radio program. Ovaj program možete slušati nedjeljom od 7:30 do 9:30 na CKMS 102,7 FM. Možete ga čuti preko Rogers digitalnog kabla na kanalu 946, a može se čuti i preko interneta bilo gdje u svijetu. Ako me trebate nazvati, broj moga mobitela je 519-496-1288. Ja sam Mile Majstorović, ja vam želim ugodno jutro i dobro raspoloženje.

0: Na redu su i vijesti jutarnje kronike Radio Zagreba, a pokrovitelj ovih vijesti je Lako Auto Sales. Ovaj biznis vodi gospodin Ivan Lakošeljac sa suprugom Rosvitom i sinom Marcelom. Ovaj obiteljski biznis utemeljen je prije 25 godina, a nalazi se 10 km prije Listovala na glavnoj cesti 86 sa desne strane. Ako trebate novi rabljeni automobil sa povjerenjem, obratite se na Lako Auto Sales. Isto tako, ako želite zamijeniti vaš automobil za novi ili pak ako samo želite prodati vaš automobil, stoje vam na usluzi. Za više informacija pozovite na broj telefona 519-291-9999. Ja se zahvaljujem na pokroviteljstvu, pa poslušajte vijesti.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem. Dobro vam jutro, na početku najavljujemo.
2: Vatrogasci cijelu noć proveli na požarištu na Hvaru. Jutro se im stigla pomoć iz zraka. Zlatno doba Amerike tek sada počinje, poručio u govoru predsjednik Trump na proslavi Američkog dana neovisnosti. Svečana povrka na đakovačkim vezovima. Vrijeme će biti uglavnom sunčano, poslije podne moguć pokoji pljusak. Temperature do 33 stupnja.
1: Vatrogasci su cijelu noć proveli na južnim padinama otoka Hvara nakon što su u velikom požaru kod mjesta Ivan Dolac obranili kuće. Vatra je zahvatila nekoliko napuštenih objekata, starijih automobila, dio poljoprivrednih zgrada te okućnice dviju vila. Izgorjelo je i raslinje te dio vinograda. Kako je prošla noć, pitali smo jutros županijskog vatrogasnog zapovjednika Ivana Kovačevića.
3: Noć je prošla prilično mirno, bilo je na južnom dijelu nešto paljenja na rubovima, međutim vatrogasci su tu i to je riješeno, sad imamo skoro pa čisto stanje. Na terenu je cijelu noć bilo 60 vatrogasaca iz tri društva, DVD, Jelsa, Hvar i Stari grad, površina od prilike onako ugrubo nekih 200 hektara.
1: Hoćete li trebati pomoć iz zraka?
3: Naručili smo jutros jedan kanader, on je evo prije nekoliko minuta poletija, tako da nam zaljeva sjeverni dio požarišta, gore gdje je malo nepristupačno, a dolazi 15 vatrogasaca sa kopna koji će pomoći u sanaciji baš toga ruba.
1: Je li se smirio vjetar?
3: Je, vjetar se smirija. Bura je jačala sve negdje do 2 sata u noći i onda do 3 sata je to palo, tako da sad tamo nema puno vjetra. Očekujemo da će se nešto do podne dizati vjetar, ali ne bi treba biti jak, tako da vidit ćemo. Ako ne bude ništa nepredviđeno, to će biti to.
1: Policija u Čakovcu već više od 24 sata traga za napadačem koji je u pucnjavi ispred noćnog kluba teško ranio dvojicu muškaraca i nakon toga pobjegao. Blizu mjesta napada pronađen je njegov automobil. Napadač je otprije poznat međimurskoj policiji, rekao je njezin glasnogovornik Radovan Gačal, a o događaju su obavijestili sve policijske uprave u zemlji.
4: Poduzimamo mjere traganja za pobjeglim napadačem, prije svega da pronađemo napadača, ali i da prikupimo sve dodatne okolnosti o tom događaju. Evo, mogu reći da je policija protiv napadača i ranije podnosila kaznene prijave.
2: Zagrebačka policija privela je 6 osoba zbog kršenja zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te uporabe pirotehnike uoči i na početku koncerta Marka Perkovića Thompsona na stadionu u Zaprešiću. Na upit o mogućem policijskom postupanju vezanom za pjevanje ustaških pjesama i isticanje ustaških simbola, iz policije navode da su sve snimali i da će snimke biti naknadno pregledane kako bi se utvrdilo o kojem se točno prekršaju radi.
1: Sjedinjene Države proslavile su 250 godina svoje neovisnosti, no svečanosti su poremetile iznimno visoke temperature, a nevrijeme je omelo i glavnu proslavu u Washingtonu te odgodilo govor predsjednika Donalda Trumpa. Unatoč kašnjenju, Trump je odlučio održati dugo najavljivani govor i poručio da je američki san ponovno živ te da zlatno doba Amerike tek počinje. Jelena Mikočić.
2: američke proslave 250. obljetnice zagrijao je nemilosrdni toplinski val s temperaturama oko 38 stupnjeva. Mnoge su povorke zbog toga odgođene. Samo nekoliko sati prije govora američkog predsjednika, golemi prostor National Mall-a u Washingtonu morao je biti evakuiran zbog prijetnje snažnog nevremena. S nekoliko sati zakašnjenja, Donald Trump je izišao na pozornicu i poručio:
5: "Good evening, America. If you think that was easy, it was."
6: Dobra večer, Ameriko. Ako mislite da je ovo bilo lako, nije. Vidjeli su munje, ali ja sam rekao, ako moram govoriti pred jednom osobom u 4 ujutro, bit ću tamo. Ništa nas neće spriječiti. Večera smo se okupili zbog jedne od najradosnijih i najslavnijih prekretnica svih vremena, 250. obljetnice Deklaracije neovisnosti. Ništa nije veliko kao to. 2,5 stoljeća naša Američka republika je krunsko postignuće ljudske povijesti. Ovo je zemlja slobode i ovo je zastava najneobičnije, najiznimnije, najnevjerojatnije nacije koja je ikada postojala na licu zemlje. I sada nam ide bolje nego ikad prije.
2: Uobičajeno Trump je hvalio svoja postignuća, spomenuo uspješne međunarodne intervencije, ustvrdio kako je Amerika izgradila moderan svijet i predvodi Zapad, te izdvojio aktualne izborne reforme.
5: America is a nation of winners.
6: Amerika je nacija pobjednika, a danas Amerika ponovno pobjeđuje. Pobjeđujemo kao nikad prije. Amerika se vratila i želimo je održati velikom. Učinit ćemo to zakonom o spašavanju Amerike. A to znači da će svi birači pokazivati dokument o državljanstvu. Više neće biti neravnoteže zbog dopisnih glasova. To će moći samo u slučaju bolesti, nesposobnosti, vojnog raspoređivanja ili putovanja. Više neće biti prijevara na izborima.
2: Predsjednik je odao počast veteranima ratova u kojima je Amerika sudjelovala, a okupljeni su najglasnije zapljeskali Kenu Šrobingu, svjedoku Pearl Harbora, koji ima 104 godine. Zlatno doba Amerike tek počinje, poručio je Trump na kraju govora, koji je završio spektakularnim vatrometom nad glavnim gradom. A u trenutku kada se Sjedinjene Države prisjećaju 2,5 stoljeća trijumfa i tragedija, ropstva i slobode, građanskog rata i svjetskih ratova, istraživanja pokazuju da više od 60% Amerikanaca smatra kako njihova zemlja ne živi u skladu s idealima iznesenim u Deklaraciji o nezavisnosti. Također, manje od polovice Amerikanaca vjeruje da svatko u zemlji ima stvarnu priliku ostvariti američki san.
7: U povodu proslave američke neovisnosti, ruski predsjednik Vladimir Putin telefonski je razgovarao s američkim kolegom Donaldom Trumpom. Kremlj je priopćio da su dvojica čelnika razgovarala o stanju u Ukrajini uoči sastanka NATO-a u Ankari, ali i o drugim međunarodnim temama, te da je razgovor trajao sat i 25 minuta. Jučer je prije toga ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski također objavio da je telefonski razgovarao s Trumpom. Postoji stvarna perspektiva za završetak ovog rata, a odlučnost Amerike je presudna, objavio je na društvenim mrežama. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio je neobičan izazov Vladimiru Putinu. Pozvao ga je na sastanak u Kostjantinjivku, grad za koji Rusija tvrdi da ga je osvojila. Zelenski kaže da bi Putin ondje mogao dokazati svoje tvrdnje i razgovarati o završetku rata. Iz Kremlja su odgovorili da sastanak nije moguć jer se u gradu i dalje vode borbe. Ukrajina naime opovrgava ruske tvrdnje i poručuje da njezine snage još nadziru Kostantinjivku. Dvostruki potres koji je prije 10 dana opustošio sjeverni dio Venezuele odnio je gotovo 3000 ljudskih života. Pokazuju to privremeni službeni podaci venezuelskih vlasti, dok međunarodni spasilački timovi postupno završavaju potragu za preživjelima u ruševinama. Mnogobrojni stanovnici najteže pogođene La Guaire i dalje borave na ulicama i u parkovima, jer su njihove zgrade sravnjene sa zemljom. Vlada nije objavila službeni broj nestalih, no UN procjenjuje da bi ih moglo biti do 50.000.
0: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura. Članovi predsjedništva SDP-a i savjeta stranke od petka su pa cijeli vikend u Tuheljskim Toplicama, gdje sudjeluju u programskim radionicama.
7: Najjača oporbena stranka želi definirati ključne reformske i programske prioritete SDP-a za sljedeći mandat, te izraditi temelje programske platforme. Što su sve dogovorili? Otkriće na konferenciji za novinare u Tuheljskim Toplicama predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić, potpredsjednica stranke Biljana Borzan te predsjednik Središnjeg savjeta SDP-a Gordan Gledec.
8: Zadnji je dan 60. đakovačkih vezova. U 8 sati i 30 minuta ulicama Đakova krenuće svečana povorka, a tko će sve u njoj biti, najavljuje Iva Fijala.
9: Najvažniji je ovo dan u đakovačkom kraju, jer neizmjerna je ljubav prema tradiciji i vezovima.
10: Ljubav, ma to je još nešto veće, kad one tambure zasviraju, pa kad se ja spremim, sad već imam podosta godina, ali još uvijek se volim spremiti. Pa kad prošetam kroz Đakovo u rubinama, ono, pa opanci žabičari na nogama, pa marama bijela na glavi, pa to vam je nešto neopisivo.
9: Kaže Barica Brlošić, članica Kuda Zora iz Piškorevaca, tek jednog među brojnim folklornim skupinama koje će uz svatovske zaprege i jahače proći ulicama Đakova.
11: Preko 3000 sudionika, 60 folklornih društava, 60 zaprega, 60 konjanika, bogat kulturno-umjetnički program u parku. Dođite na jedno mjesto, doživite kulturu, tradiciju, emociju hrvatskog naroda.
9: Poziva gradonačelnik Marin Mandarić. Brojna društva iz Hrvatske i inozemstva nastupit će na smotri folklora koja se održava tijekom dana u Strossmayerovu parku, gdje će 60. izdanje vezova završiti večeras s programom Slavonijo zemlja plemenita te izborom najbolje nošenog narodnog ruha, a za titule se bore djevojke snaše i momci. Svečanu povorku 60. đakovačkih vezova od 9 sati možete pratiti na drugom programu Hrvatske televizije.
8: Večeras u Zadru počinju 66. glazbene večeri u Svetom Donatu, u čarobnom okruženju Rimskog foruma pod zvjezdanim nebom ispred crkve Svetog Donata.
7: Simfonijskom orkestru Hrvatske radiotelevizije, koji već godinama tradicionalno sudjeluje na svečanom otvorenju, ovoga puta pridružit će se i ženski zbor HRT-a. U 21 sat u izravnom prijenosu na trećem programu radija i televizije glazbene večeri počinju izvedbom monumentalnog dijela Planeti Gustava Holsta, te prvim stavkom orkestralne suite Ratovi zvijezda Johna Williamsa. Orkestrom će ravnati Tomislav Facini, a svečanost će oplemeniti i mladi zadarski glumci interpretacijom citata iz knjige Mali princ.
8: Umjetnička ravnateljica glazbenih večeri u Svetom Donatu Ivana Kuljarić.
12: Ima još nekoliko tih naznačenih punktova u toku programa koji zapravo se naslanjaju na tu ideju. Evo recimo imamo Komad neba, ansambla Mangrove, autorske projekte u sklopu Kode, Komad sunca. Ono što godinama evo već pokušavamo da predstavimo ono najbolje od autorske glazbe, umjetničke glazbe, suvremene glazbe, stare glazbe u Hrvatskoj. I orkestri je jako velik. Pridružit će nam se i mladi glumci koje smo izabrali na audiciji, koji će nam donijeti isto u ovom stilu nebeskom citate iz Maloga princa Antoana Saint-Exupéryja. Pa evo, ja se nadam da će ta jedna sinergija lokalnoga i univerzalnoga se lijepo posložiti na koncertu otvaranja.
8: Iako je ovih dana u Dubrovniku sve u znaku priprema za 77. ljetne igre, večeras će u gradu biti svečano i to zbog blagdana Ruke Svetoga Vlaha. Jelena Obradović-Mojaš.
13: Kao sjena zimskom blagdanu Dubrovačkog zaštitnika, ljetni blagdan Ruke Svetoga Vlaha svoj povijesni kod prepoznaje još iz kasnog srednjovjekovlja. Povjesničar umjetnosti je dr. Znanosti Ivan Viđen.
14: Naime, 1346. relikvija Pačeve ruke stigla je u Dubrovnik u doba velike epidemije kuge, a istodobno je započeta i gradnja tada nove crkve Svetog Vlaha. Sam blagdan je zapravo raspoređen tako da se štovanje Svetog Vlaha protegne na cijelu godinu, dakle ne samo na veljaču nego i na srpanj, a treba znači da taj dubrovački kalendar Svetoga Vlaha imao je i treći blagdan koji je bio krajem svibnja, blagdan obrane Svetog Vlaha.
13: Misnim slavljem u zbornoj crkvi i kraćom procesijom sa svećevom relikvijom iz katedralne riznice uz sudjelovanje bratovštine Festanjula i dubrovačkih trombunjera, bit će to večeras još jedno zrcaljenje suvremenog i povijesnog grada u emotivnoj kartografiji Dubrovčana. Ovog vikenda u rudama pokraj Samobora održavaju se dani rudarske greblice, slano kolača od sira i oraha, a večeras u 20 sati bit će proglašena najbolja. Tradicija rudarske greblice seže još u 19. stoljeće, kada je mještanima ruda, koji su radili u rudnicima bakra i željeza, taj kolač često bio jedino jelo tijekom cjelodnevnog napornog rada. Priprema kolača proglašena je krajem 2007. godine nematerijalnim kulturnim dobrom Hrvatske, a 2021. rudarska greblica postala je 29. hrvatski proizvod zaštićen u Europskoj uniji.
15: Jutarnja kronika.
8: 7 je sati i 14 minuta, na kraju ponavljamo najvažnije.
0: Bile su to vijesti Jutarnje kronike Radio Zagreba, a pokrovitelj ovih vijesti bio je Lako Auto Sales. Ja se još jedan puta zahvaljujem na pokroviteljstvu ovih vijesti prodavnici automobila Lako Auto Sales. Ako trebate njihovu uslugu, broj telefona je 519-291-999.

0: A sada poslušajte i sportski izvještaj.
1: Sport. O svjetskom nogometnom prvenstvu Marko Šivak.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija jučer poslije podne sletjela je u zračnu luku Zagreb. Na dočeku je bilo više stotina navijača, a javnosti se obratio izbornik Zlatko Dalić.
4: Morali smo, trebali smo i zaslužili više. Mi smo to prerano ispali s ovoga turnira, pokazali da možemo i ova utakmica nije bila baš završila po nas najbolje. Neka dobiješ, neka izgubiješ, to je život, pobjeda i poraz. Mi smo po meni igrali dobar turnir, pogotovo zadnje dvije utakmice. Protiv Portugala smo bili zaista drugo prema osobito. Jedno visoko nivou kao Hrvatska treba biti i šteta da nismo prošli spletom tih raznih okolnosti. Ako sve saberemo, puno smo toga poklonili protivniku. Za razliku od prije, puno smo dali od 7 golova koje smo primili, 5 smo poklonili protivniku. Ali evo, hvala svima na podršci, hvala ovim ljudima koji su bili s nama ovih 40 dana. Nas je bilo velika ekipa i bez jednog problema, bez jednog incidenta. I to je baš jedno veliko zajedništvo. Kažem, sami smo krivi što nismo napravili više. Imali smo neki pehova, kiseva i na kraju, evo, doma smo se vratili ranije nego smo planirali.
3: Svjetsko prvenstvo nastavlja se drugom utakmicom osmine finala između Norveške i Brazila. Prvi je četvrtfinalist Francuska.
5: Izvještava Vedran Drabek. Aktualni afrički prvaci prvi su četvrtfinalisti mundijala. Maroko je u Houstonu slavio protiv Kanade 3-0. I to zahvaljujući prije svega sjajno raspoloženom veznjaku Azedinu Ounahiju, koji s dva pogotka uz bolju igru svoje reprezentacije u nastavku ovjerio prvu eliminaciju jednog od domaćina. U sudačkoj nadoknadi drugo četvrtfinale Marokanaca za redom potvrdio je Sofiane Rahimi. A tamo će ih čekati Francuska, minimalno bolje od Paragvaja. U vrućoj Filadelfiji, gdje Južnoamerikanci nakon ranijeg izbacivanja Njemačke ipak nisu uspjeli kreirati novo iznenađenje. Trenutak odluke utvrdo je siromašnoj prigodama utakmici, koju ćemo vrlo brzo zaboraviti, djeluje Kylian Mbappe, i to s bijele točke. S 11 metara u 70. minuti bio precizan 7. put na prvenstvu, čime se izjednačio s Messijem. Završilo je Francuska 1, Paragvaj 0.
6: O ostalim sportskim događajima Davor Lulić.
7: Dok se naša A reprezentacija, kako ste već čuli, vratila sa svjetskog prvenstva, hrvatska juniorska nogometna reprezentacija na europskom prvenstvu u Velsu igraće danas protiv Srbije odlučujuću utakmicu za prolaz u polufinale. Početak je u 17 sati. Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija do 18 godina novi je svjetski prvak. U finalu u portugalskom Rio Majoru izabranici Hrvoja Koljanina pobijedili su reprezentaciju Sjedinjenih Američkih Država s 21-20 nakon raspucavanja peteraca i nakon što je utakmica završila na odlučeno 14-14. Na Grand Slam turniru u Wimbledonu iznenađenja kod tenisačica ispale su braniteljica naslova Iga Świątek te druga igračica svijeta Elena Rybakina. Poljakinja Świątek ispala je u trećem kolu od Filipinke Aleksandre Jale, koja je pobijedila sa 7-6 i 6-2, a belgijska tenisačica Elise Mertens ušla je u osminu finala nakon što je pobijedila Kazahstanku Rybakinu sa 7-6 i 6-1. 44-godišnja Serena Williams odustala je od natjecanja u parovima zajedno sa sestrom Venus nakon što je ozlijedila koljeno tijekom poraza u prvom kolu pojedinačnog natjecanja. Kod tenisača Zverev je jučer bio uvjerljiv s 3-0 u setovima, pobijedio Amerikanca Girona. Fritz je u 4 seta pobijedio Sonega, Dimitrov u 5 setova Berrettinija kao i Bublik Tiafoe. U igri mješovitih parova naš Mate Pavić i Mađarica Stolar su u prvom kolu pobijedili s 3-6, 7-6 i 6-4 Amerikanku Gleison i Nisa iz Monaka. 19-godišnji Italijan Kimi Antonelli u Mercedesu, vodeći u svjetskom prvenstvu Formule 1, startat će s prve pozicije u današnjoj utrci na velikoj nagradi Velike Britanije u Silverstonu. Antonelli je završio kvalifikacije ispred Ferrarijevih vozača Leclerca i Hamiltona, dok se drugi vozač Mercedesa Russell morao zadovoljiti četvrtim mjestom. Utrka za veliku nagradu Britanije startat će u 16 sati. Dodajmo ovome da je Antonelli pobjednik jučerašnje sprint utrke u Silverstonu. Drugi je bio Hamilton, treći Norris, a četvrti Russell. Za kraj još malo nogometa. 5 hrvatskih prvoligaša igralo jučer prijateljske pripremne utakmice. Varaždin je 1-0 pobjedio CSKA Sofiju, Gorica s 2-1 ukrajinsku Zorju, Lokomotiva s 3-1 slovački Bravo, Slaven Belupo je izgubio od mađarskog Zala Egersega s 3-2, a također mađarski Paks je čak 4-0 bio bolji od Osijeka.

Na današnji dan 5. srpnja 1891. godine rodio se Tin Ujević, jedan od najvećih pjesnika hrvatske književnosti. Bio je pjesnik, eseist, kritičar, publicist i prevodilac. Rođen je u Vrgorcu kod Imotskog kao Augustin Josip Ujević. Gimnaziju je završio u Splitu, studirao je hrvatski jezik i književnost, a nakon toga i klasičnu filologiju te filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Kao student bio je pripadnik mlade generacije hrvatskih intelektualaca, politički aktivan. Godine 1912. okrenuo se politici jugoslovenskog integralizma, zbog čega je nekoliko puta boravio u Beogradu. Nakon povratka u Hrvatsku 1912. godine uhićen je i kažnjen trogodišnjom izgonom, zbog čega je 1913. godine emigrirao u Pariz. Upravo je boravak u Parizu utjecao na Tinovo stvaralaštvo i njegov pogled na književnost. Nakon što je emigrirao u Pariz, nastale su zbirke pjesama Lelek, Sebra i Kolajna, koje su objavljene 1920. i 1926. godine nakon što se vratio u domovinu. Iz Pariza je redovno slao pjesme i članke u hrvatske časopise, zbog čega mu je 10 pjesama uvršteno u antologiju Hrvatska mlada lirika iz 1914. godine. Osim što je pisao brojne pjesme, Ujević je pisao i brojne kritike i političke tekstove. Većinu svojih književnih pogleda objavio je u esejima Oroz pred Edimonom te Sumrak poezije. Godine 1930. preselio se iz Beograda u Sarajevo. U to vrijeme objavio je 2 zbirke pjesama koje pripadaju zreloj fazi stvaralaštva. Radi se o zbirkama poezije Auto na korzu i Ojađeno zvono. Tin Ujević za života nije dobio niti jednu književnu nagradu, ali se zato mnoge književne svetkovine danas nazivaju njegovim imenom. Njegovim je imenom nazvana najveća hrvatska pjesnička nagrada Tin Ujević. Ujević u svojim pjesmama stvorio je snažne ankete, osobne tragike, izrazio duboke tajne spiritualne netjelesne ljubavi te razvijao simbolične vizije svemirskih zvjezdanih prostanstava i čežnje za visinama. Osim po književnom radu, ostao je zapamćen i po bojemskom načinu života. Bio je u središtu pozornosti posjetitelja bojemskih kavana i gostionica po osebujnom načinu života. Skrivao je tajnu svoje intimnosti. Poslušajte i pjesmu Tina Ujevića koja se zove Svakidašnja jadikovka, a pjevaju Toni Janković.

Na današnji dan, 5. srpnja 1968. godine, rođen je u Puli hrvatski glazbenik i pjevač Alen Vitasović. Već je s 5 godina počeo pokazivati zanimanje za harmoniku, a s 12 godina osniva svoj prvi glazbeni sastav. Kasnije postaje članom najboljih sastava Istarske regije s kojima svira većinom po turističkim mjestima. U svim sastavima bio je glavni vokalni solist, klavijaturist i saksofonist. Završio je i srednju muzičku školu u Puli, specijalizirano odjel saksofon i klavir. Nakon toga nastupa u raznim sastavima u Hrvatskoj, Sloveniji i po Europi, gdje je skupio ogromno iskustvo i naučio se služiti sa još par instrumenata, a to su gitara, flauta i bubnjevi. Po povratku 2 godine radio je honorarno na radiopostaji HR Pula kao glazbeni urednik. Tamo je i upoznao Livio Morrisona, s kojim počinje uspješnu suradnju, sa kojima je i započela njegova profesionalna karijera. Početak njegove solo karijere 1993. godine obilježila je pjesma Ne moren bez nje, koja ga dovodi do uspješne suradnje ponajviše s autorom Liviom Morrisonom i ostalim hrvatskim skladateljima. Ubrzo postaje jedan od najpopularnijih i najuspješnijih hrvatskih izvođača u tadašnje vrijeme. Uskoro osniva i vlastiti sastav Super Free, s kojim uživo promovira svoje pjesme. Sastav svira širom Hrvatske, Slovenije, BH, SAD, Njemačke, Švicarske i tako dalje. Od toga se izdvajaju samostalni nastupi u dvorani Vatroslav Lisinski, Dom sportova, dvorani na Gripama Split, dvorani Mladosti u Rijeci, stadion u Vinkovcima i u Pulskoj areni i tako dalje. Alen je pobjedio na većini hrvatskih festivala od kojih se najviše izdvajaju. Pobjeda na Melodijama Hrvatskog Jadrana Split 95. Pobjede 94., 95. i 96. na Arena Festu u Puli. Pobjeda 95. u Zadru. Pobjeda 97. na Radijskom festivalu Vodica. Pobjeda 99. i 2004. na Korčula festivalu, te još puno mnogo drugih i trećih mjesta, uspješnih nastupa i nagrada. Evo i jedne njegove novije pjesme koju pjeva sa Božidarkom Matija Čerina. Pjesma se zove Da se ne zatare, pa poslušajte ovu pjesmu.

Sveti Ćiril i Sveti Metod kršćanski su sveci čiji se spomendan slavi danas 5. srpnja. Ćiril je sastavio prvo slavensko pismo glagoljicu, te su na jezik makedonskih Slavena iz okolice Soluna preveli najnužnije crkvene knjige. Time su udarili temelje slavenskoj pismenosti, te se smatraju i zaštitnicima Europe. Braća Ćiril, pravo ime Konstantin, ime Ćiril uzeo je nakon zaređenja, i Metod, obojica su rođena u Solunu, poznati su i kao solunska braća, sveta braća i slavenski apostoli. Metod je bio upravitelj jedne arhontije u istočnoj Makedoniji, dok je Ćiril odgojen na carskom dvoru. Nakon završenih filozofskih i teoloških studija, postavljen je za bibliotekara Svete Sofije u Carigradu i učitelja filozofije na Carigradskoj visokoj školi. Kad su zatraženi biskupi i svećenici koji će propovijedati kršćansku vjeru na slavenskom jeziku, Bizant je poslao njih dvojicu. Ćiril je sastavio prvo slavensko pismo glagoljicu i na jezik makedonskih Slavena iz okolice Soluna preveli su najnužnije crkvene knjige. Na taj su način stvorili prvi slavenski književni jezik i postavili temelje slavenskoj književnosti. Uspjeh njihove misije njemački kler nije pozdravio, te protiv slavenskih misionara počinju podmuklu borbu. Papa Hadrian u slavenskim misionarima vidi dobre pomagače u borbi protiv osiljenih i neposlušnih njemačkih nadbiskupa i njihova suvereniteta, te ih svečano prima. U Rimu se Ćiril razbolio i uskoro kao redovnik umire. Sahranjen je u crkvi Svetog Klementa, gdje je i danas sačuvan njegov grob. Metod nastavlja rad u Panoniji i Moravskoj, no njemački biskupi ga osuđuju i bacaju u tamnicu, gdje je ostao 2,5 godine. Godine 873. Metod je na papin nalog pušten iz tamnice, ali je slavenska liturgija zabranjena. Ipak, Papa Ivan VIII. Potvrdio je slavensko bogoslužje bulom 880. godine. Metod prevodi u Moravskoj na slavenski jezik Bibliju. Nakon njegove smrti u Moravskoj je zabranjena slavenska liturgija. Prijevodom liturgijskih Biblija i knjiga udarili su Ćiril i Metod temelje slavenskoj pismenosti, te se smatraju i zaštitnicima Europe. Za hrvatski narod imaju velike zasluge kako u procesu utvrđivanja kršćanstva u hrvatskim krajevima, tako i u širenju glagoljice i bogoslužja na narodnom jeziku, na kojem su Hrvati izgradili temelje nacionalne književnosti i književnog jezika. Najpoznatiji hrvatski glagoljaški spomenik je Bašćanska ploča. Utjecaj svetih apostola, Slavena, Ćirila i Metoda na hrvatske krajeve bio je velik. Tako u našim krajevima, posebno primorskim, jer se tamo isklonio velik broj protjeranih učenika. I nastaje glagoljica. Glagoljica je staroslavensko pismo nastalo sredinom 9. stoljeća, radom dvojice braće, a zadržala se u hrvatskim krajevima sve do 19. stoljeća. Već početkom 16. stoljeća sve je više potiskuje latinica. Tako je u hrvatskim krajevima dugo vremena živim pismom bila sačuvana uspomena na ovu dvojicu svetih ljudi. Sam naziv glagoljica nastao je na hrvatskom prostoru, jer nastaje tek potkraj srednjeg vijeka, a to je vrijeme kada su glagoljicom pisali još samo Hrvati. Riječ glagoljica nastala je prema glagolu glagoljati. Taj glagol ima dva značenja. Prvo značenje je služiti misu na staroslavenskom jeziku i drugo značenje je pričati, govoriti, divaniti.

0: Danas, 5. srpnja, u Dubrovniku se slavi blagdan ruke svetoga Vlaha.
1: Blagdan ruke svetoga Vlaha obilježavao se 5. srpnja i u kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike. Proslava blagdana uspostavljena je 1346. godine, a povod je bio stjecanje relikvije lijeve svečeve ruke koju je 5. srpnja 1346. pribavio i gradu darovao pučanin Toma de Viciano. Time se u državnom kalendaru udvostručilo slavljenje gradskog patrona, zacijelo i kako bi se svakih pola godine podsjetilo puk na njegovu zaštitu. U Dubrovačkoj stolnici već otprije osim glave čuvale su se još dvije parčeve relikvije, desna ruka i noga. No kada je stigla druga ruka, u Dubrovniku se pri kraju mletačkog vrhovništva ubrzano modelirao autonoman politički identitet. Kult svetoga Vlaha tada je snažno potpiren pravom antimletačkom propagandnom strategijom nadbiskupa Ilije Sarake, te je moćnik lijeve ruke postao objektom posebnog kulta s vlastitim blagdanom. Istodobno je uspostavljen i dužnički moratorij od tjedan dana, koji se označavao podizanjem svečeve, odnosno državne zastave, kao i blagdanska procesija. Srebrna ljevica i danas se čuva u katedrali, no nije izvornog oblika. Nakon potresa 1667. moćnik je ukraden i oštećen, pa je 1712. gotovo u potpunosti obnovljen.

Na redu je i jedna rođendanska želja. Društvo hrvatskih umirovljenika želi sretan i vesel rođendan svome dragom članu, gospodinu Josipu Lesić. Žele mu sve najljepše što se može poželjeti u životu, te da u dobrom zdravlju i veselju u društvu dočeka još puno lijepih rođendana uz pjesmu Hej tuđino!

završni je vikend 60. đakovačkih vezova. Iako 60. đakovački vezovi traju od 19. lipnja. Posljednja tri dana od 3. do 5. srpnja zajedno čine glavni vezovi, vikend prepun bogatog sadržaja za sve generacije. Vrhunac 60. đakovačkih vezova svakako je svečana povorka koja je na rasporedu danas 5. srpnja, koja će okupiti folklorne skupine, svatovske zaprege i konjanike. Nakon povorke slijedi sveta misa u đakovačkoj katedrali, a program zatim seli u Strossmayerev park, gdje će se od 10.30 održati međunarodna smotra folklora i smotra folklora Hrvatske. Na hipodromu državne Ergele Đakovo u 15 sati održati će se Croatia Cup za jednoprege i dvoprege, a u Strossmayerevom parku u 17 sati smotra folklora Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema. Strossmayerev park mjesto je gdje se svake godine programom Slavonijo zemljo plemenita zatvaraju đakovački vezovi, a tako će biti i ove godine. Od 21 sat ondje će se održati izbor za najbolje nošeno narodno ruho, djevojke, snaše i momci, dodjela nagrada te zatvaranje 60. đakovačkih vezova. Sve će biti popraćeno glazbenim programom. U završnom glazbenom programu iza crkve Svih svetih od 20 sati nastupaju Slavonski vez i najbolji hrvatski tamburaši.

Društvo hrvatskih umirovljenika vas obavještava u vezi putovanja za Kingston u kolovozu. Nismo imali dovoljan broj prijavljenih, pa smo morali otkazati ovo putovanje. Hodočašće će u Midland biti će u nedjelju 19. srpnja sa polaskom u 7 sati ujutro sa parkirališta naše crkve Svete obitelji 180 Schweitzer Street. Cijena putovanja za članove društva je $30, a za one koji nisu članovi $60. Ako nam se želite pridružiti na ovo hodočašće sa našim Golden Club, nazovite za rezervaciju gospođu Mladenku Raus na broj telefona 519-504-9980 ili gospođu Mariju Zaborski na broj telefona 519-894-0989. I još mala napomena, nemojte zaboraviti na naše druženje koje će se održati vani u Hrvatskom domu u utorak 7. srpnja u 1 sat poslije podne. Bar će biti otvoren i vidimo se sada u ovaj utorak.

0: poslušajte jednu poučnu priču, a radi se o pekaru i seljaku.
1: Jednom je seljak prodavao kilogram maslaca pekaru svaki tjedan. Nakon nekoliko tjedana kupovine, pekar je odlučio izmjeriti maslac, kako bi bio siguran da dobiva punu količinu. Kada ga je vagao, shvatio je da maslac nema kilogram, što ga je razbjesnilo. Osjetio se prevarenim i odlučio je tužiti farmera. Na sudu je sudac pitao farmera kako mjeri maslac. Farmer je odgovorio: "Časni sudija, ja sam siromašan i nemam točan mjerni alat, ali imam vagu." Sudac ga je zatim pitao: "Koristi li se vagom za mjerenje maslaca?" Farmer je objasnio: "Časni sudija, već dugo kupujem kilogram kruha od pekara, čak i prije nego što je on počeo kupovati maslac od mene. Svaki put kad mi donese kruh, ja ga stavim na vagu i izvažem istu težinu u maslacu da mu dam za uzvrat. Dakle, ako pekar ne dobije 1 kilogram maslaca, to znači da mi nije isporučio 1 kilogram kruha kao što je obećao. Pouka priče: dobijate ono što dajete. Ako pokušate prevariti druge, na kraju ćete i sami biti prevareni."
0: I dragi slušatelji, kako vidite, došao sam i do kraja ovog našeg hrvatskog radio programa Lijepa naša. Vama hvala na slušanju, ja se nadam da ste bili zadovoljni i da ćete ovaj program slušati i iduće nedjelje. Broj moga mobitela je 519-496-1288. Možete me nazvati u bilo koje doba dana. Ja sam Mile Majstorović, ja vam još jedan puta želim ugodno jutro i dobro raspoloženje i do slušanja do iduće nedjelje u isto vrijeme.